0: This is CHMB, AM 1320, Vancouver.
1: アロハ。みなさん、こんにちは。今日も始まるアロハマハロサンデー。お相手はひろこです。日曜朝のリラックスタイム、今日もよろしくお願いします。最近は朝晩がね、少し涼しい日が増えてきましたけど、まあ夏も終わりかけているようなんですけど、皆さんはどんな夏を過ごされましたか？私はね、季節の中で夏が一番好きなんですよ。でね、アジアの南の方の国とか行くのも好きなんで、まあやっぱり暑いからかなと思ってたんですが、最近ね、夏休みがあるからかと思うようになったんです。私はね、子供の、それも小学生くらいのね、小さな子のね、遊ぶね、楽しい声がとっても好きなんです。で、夏休みになるとね、いろいろなところから子供の声が聞こえてきますでしょ？いつもなら聞こえてこないような時間帯に、こう、広場で遊んでいる様子とか、あと、普段はこう、子供がいないようなね、繁華街を家族連れが歩いていてね、その話し声が聞こえてきたりとか、で、私は特に子供が好きっていうわけじゃないんですけど、子供たちのね、澄んだ、はしゃぐ声が聞こえてくると、ああ、いいなって思うんです。なんか幸せそうな感じがしてね、嬉しくなるんですね。で、皆さんにもね、なんだかわかんないけど、こんな音が好きとか、こんな風景が好きとかありますか？ぜひお便りで教えてくださいね。さて、今日は嬉しいことに、曲のリクエストが届いています。いつもね、放送を聞いてくださっているまさしさんからです。まさしさん、いつもありがとうございます。では、投稿内容を紹介しますね。Will Meet Again は、1939年に広く知られるようになったイギリスの楽曲です。歌ったのは英国の歌手ベラ・リーンで、第二次世界大戦期のイギリスを象徴する曲として有名です。イギリス軍の恋人と呼ばれたベラリンは兵士たちの敬愛の対象となっていました。またこの曲はスタンリー・キューブリック監督の映画博士の異常な愛情のラストシーンでも流れます。戦争で離れ離れになる人たちに向けたまたきっと会えるという希望を歌う内容です。イギリスでは時代の記憶と強く結びついた代表曲として知られています。英国人でこの曲と威風堂々を知らない人はいないと思います。それでは早速曲をかけたいと思います。まさしさんからのリクエスト、ベラリーンの Will Meet Again。

ベラリンで Will Meet Again でした。まさしさんのね、投稿にはね、最後にね、もう一言ね、書いてあったんですよ。日本の文化とは大違い。こういう曲を弱々しいとか、めめしいと作られなかったですね。ということでした。確かに、この曲は、戦時下であることを象徴するものとしては、メロディーがとても優しくて、歌詞も、いつか晴れた日にまた会えるなど、ロマンティックな印象がありましたね。で、戦時下にね、そのような曲を流行させることは、戦争に向けるね、国民の気持ちを阻害するとは考えなかったっていうことなんでしょうかね。一方で、まさしさんも書いておられるように、同じ時代にね、日本では、勇ましい曲を流行らせていった背景には、そういう方が戦争に駆り立てる雰囲気に誘導しやすいと考えたのか、あるいは誰しものね、心の内にあるある種の感情をね、引き出せると考えたのか。このように音楽が人に与える影響というのはとても大きいですよね。で、先週のね、なっちゃんの回でも、音とヒーリングについての話がありましたので、ちょっとまた音の話になってしまうんですけれども、今回は少し違った角度から、音楽とその心地よさということについて考えてみたいと思います。最近は AI がいろいろなことをしてくれますよね。で、その中でも作詞作曲、あるいは声を作る、歌うっていうのも、その精度の高さが注目を集めています。で、よくあるのは、すでに存在している曲のね、曲調を変えて、まるで違う曲のようにしてしまうっていうものです。例えばね、原曲は男性歌手がこう激しくラップをしながら歌うものでね、歌詞の内容も、こう社会とか政治を批判するような内容の曲があったとします。これをね、まるで離れていた恋人をね、思う失恋の歌みたいなものに作り変えてしまうとか。歌い手もね、AI で作ったハスキーボイスの女性にしてしまう。で、そんな AI 女性のね、しっとりした歌声を聞いていると、ついこう涙が出そうになったりもするのですが、よく聞いてみると、社会のね、構造や政治を批判している歌詞も、曲の大きな流れも全く変わってはいないんですよね。あるいはね、AI で男性歌手と女性歌手を作り、その二人にね、デュエットさせるっていうのもね、聞いたことがあります。その二人にはね、持ち歌があってね、コンサートをしているっていう体で作られたものなんですよ。で、観客の歓声や、声をこう揃えて歌手と一緒に歌うね、音なんかも入っていて、本当に本当のコンサートのようなね、一体感が伝わってきてね、感動して心がこう熱くなっちゃったりもするくらいなんですよ。でね、ここで思うのは、AI で作り出した歌や、またそれを歌う声にね、嫌な印象を持つっていうことはね、なくて、ほぼないのではないかっていうことなんです。それはそうかなとも思いますよね。AI はとんでもない膨大な曲をね、聞き込んで分析した上で、こう人々に喜ばれるような歌や声を作っているんだと思うんですよ。であれば、すごく好きになるとか、ハマるとかまではいかない可能性も高い。が一方で、やっぱり嫌な印象を持つっていうことはね、おそらく限りなくないのではないでしょうか。その証拠に AI の作る曲やその声はね、徐々にね、味が出てくるっていうようなものはね、少ないように思います。こう瞬時にね、すっと耳にね、馴染むように思います。ではそのね、心地よさはどこから来るのかっていうことですよね。おそらく自然界にあるものすごい数のね、音の中に人間が聞いた時にね、馴染み、心地よいと感じる周波数とか、振動数っていうね、の音っていうものがあるわけですよね。で、それはもちろん AI が作り出したものではないし、そういう音があるっていうことをね、発見したのももちろん AI ではないんですよね。そうなんです。人間なんですよ。人間がこの世界には心地よい音というものがあることを発
発見したんです。誰なのか、それはピタゴラスです。あの三平方の定理を発見したとされる人ですね。なんか実はもっと昔に中国の方が発見したっていう説もあるんですけど、まあ一応そういうことになってて、これってあの直角三角形の3つの辺の長さの関係を表す法則みたいなやつなんですよね。で、この方は生まれもね、だいぶ古くて、紀元前の570年頃でギリシャに生まれた人です。なんか意外に思いますよね。でもそうなんです。この人が心地よい音があるんだっていうことを発見したんです。で、数字がね、大好きなピタゴラスは、あらゆる事象にはね、数が内在していると考えたんです。宇宙のすべてのことは、それは和音の構成から惑星の軌道に至るまで、多くの現象に数の裏付けがあることを発見し、よってすべてのことは数字と計算によって解明できるんだと考えた人なんです。そう、和音の構成にも数の裏付けがあることを発見した人なんです。和音、あれこそ人が心地よいと感じる音ですよね。それではここでもう一曲かけたいと思います。AI が作った曲を探していたところね、ミュージシャンのあの愛さんの曲がたくさんこうヒットして出てきて、それでついつい色々聞いていたんですよ。で、中にね、これいいなーって思う曲があったので、それをかけたいと思います。AI ならぬ愛で、みんながみんな英雄2024です。

愛でみんながみんな英雄2024でした、それではピタゴラスがどんな風に和音の構成を考えたのかを見ていきたいと思います。ピタゴラスはある日道をね歩いていてカンカンカンとね音が鳴っているのを耳にします。鍛冶屋で数名の職人がねハンマーで金属を叩く音なんですが、それが時折美しく響き合っていることがあったんだそうです。で、店に入って調べてみると、重さの異なるハンマーからは異なる音が鳴り、その組み合わせによって鍛冶の音が美しく響き合う時と耳障りな音になる時があることが分かりました。ピタゴラスはピンときます。ここには数の裏付けがあると確信します。そしてハンマーの重さを測ってみると、美しく響き合うのはハンマーの重さの比率が整数比になっている組み合わせの時だっていうことが分かったんです。ピタゴラスは家に帰り、早速簡単な実験器具を作りました。箱の中に一本の弦を張り、弦を弾いて音を出すことができる器具です。で、彼は同じものを2つ用意し、それぞれの箱の弦の長さを鍛冶屋のハンマーの重さを参考にして、きれいな整数比になるように調整し、2本の弦を同時に弾いた時にどのような音になるかを実験したんです。そして2本の弦の長さが2対1。あるいは3対2、あるいは4対3の時に2つの音が美しく共鳴して響く、つまり美しい和音になることを発見したんです。で、美しい和音になった時の整数比の数字を上げてみると、2つの組み合わせの数字が浮かび上がったんですね。1つ目はね、12と8と6。12と6は2対1。12と8は3対2、8と6は4対3ですね。で、もう一つは12と9と6、12と6は2対1、12と9は4対3、9と6は3対2になります。2対1と3対2と4対3の集まりを見つけたんです。そして登場する数字たち、つまり6と8と9と12に名前をつけます。それぞれ、ド、ソ、ファ、ドです。で、その後は、ソ、つまり8と4対3の関係にある音として、レを導き出します。で、レと3対2の関係にある音として、ラを。というように計算していって、ドレミファソラシドをね、作っていったんです。ここでわかるように音程というのは音の振動数の比率で決まっているわけです。加えてピタゴラスはこの比率の関係性の中にね、もう一つ重大なことを発見したんです。それは2本の弦の長さの比率が2対1になっているとき、つまり振動数が2対1になっているときには高さが違う同じ音が鳴るっていうことなんです。つまり1オクターブを発見したのです。で、ここでふと考えてみてほしいんですが、ドレミファソラシドは均等に並んでなさっぽいですよね。2対1はいいにしても、4対3とか3対2で計算していくわけですから、こう振動数がきれいにね、100、200、300っていうように並んでいなさそうなという感じには想像がつきますよね。こう割り切れなくなってきて数字がこう細かくなっている感じがします。ここで問題が発生します。ピタゴラスが発見した音階では転調とか異調ができないっていうことなんです。オーケストラがね、演奏するクラシック音楽はあの長い長い演奏の中でね、曲の雰囲気を変えたりしますね。明るい雰囲気から寂しげな雰囲気に変わったりします。あれは長調から短調に転調しているんですね。曲の途中でキー、つまり調を変えているんです。あるいはカラオケに行ってね、
キーが高すぎて声が出ないから少し下げてなんていうことありますよね。あれは胃腸ですね。例えば、ドから始まる音階の歌をファから始まる音階に変えたりすることなんです。で、この転調や胃腸は、ドレミファソラシドが均等な一定の比率の関係性を持っているからできる技なんです。で、現在では音階は12個の音からなっているとされています。ドレミファソラシで7個で、間にシャープとかフラットとか、この半音上げる下げるみたいな音があるので、全部で12個なんですね。で、この12個の音が一定の比率の振動数で並ぶように再計算された新しい音階を平均律音階と言います。ピタゴラスが発見した音階は純正調音階と言います。で、オーケストラの演奏やカラオケのことを考えただけでも、平均律音階により音楽の幅が広がったことは確かです。けれど、それと引き換えにね、失ったものがあるんです。それは和音の美しさです。それはそうですよね。振動数の関係性が4対3とか3対2であることによって美しい響き、つまり美しい和音が生まれていたのを、平均律音階ではその計算を崩してしまったわけですから、和音の美しさも崩れるわけなんです。ピタゴラスは和音の美しさを裏付ける計算をし、そのことから音階が生まれたわけです。その音階を便利に幅広く使うために、和音が少し濁ることには目をつむることにしているという本末転倒的な音楽の発展の仕方がとても興味深いですね。ところで、この和音の濁りをね、瞬時に調整できてしまう楽器があるそうです。弦楽器です。バイオリンや三味線などはね、指の猫位置を微妙にずらすことで、その場で最も美しい和音、ハーモニーになるように調整しながら演奏することができるそうです。逆に、そのような調整ができない楽器があります。ピアノです。ピアノは調律した通りの音が出ますから、その場で臨機応変にね、音の高さを変えることはできないんですよね。このような背景から、現代では平均律音階を中心に音楽が演奏されていますが、例えば、こう曲のね、時代的背景を考慮して演奏するとき、つまり、当時の音を再現したいときとか、響きの透明感が大切なんだっていう場合には、純正調音階が用いられることもあるそうです。先ほど AI が作った音楽とか歌声といった音は、徐々にね、味が出てくるというようなものは少なくて、瞬時にね、スッと耳に馴染むように思うって言いました。それは AI が膨大なデータを駆使して、人々が心地よくなるような歌や声を作っているからだと思ったからなんですね。つまり、何というか、平均化みたいなことをしているんだろうと思ったんですよ。けれどね、人間が平均律っていうものを編み出したことを知り、それによって和音は完全な美しさではなくてね、少し濁った、まあまあいい音くらいの美しさになっているっていうことを考えると、もしかすると、AI がやっていることは、平均化なのではなくて、純正調音階で音を作るというようなことをしている可能性もあるな、などと思いました。彼らならね、とんでもない複雑な計算をして、純正調音階の転調や胃腸やピアノの調律を瞬時に変えるなど、お手のものだろうと思うからです。そんな AI の可能性を考えていて思うことがありました。フラではね、リズムに合わせない方がより美しいって考えられてるんですよ。まあ、これは音程ではなくて、こう、リズムの話ではあるんですけど、例えば3拍子とか4拍子とか、そういう曲のリズムにぴったり合わせて踊ってしまうと、こう、フラのね、感じが、良さがなくなってしまうんですよね。で、同じようなことは、
アフリカのね、ジャンベっていうドラムを習ってた時にもね、教えてもらいました。おそらくいろいろな地域に伝わる伝統的なね、踊りや歌なんかにはこういうような性質がね、あるんじゃないかなって推測します。なので我々はおそらくこうヨーロッパ的なね、平均律音階に馴染んできましたけれど、これからはもしかするとね、 AI が我々をピタゴラスの時代にね、戻してくれる可能性もあるのかもしれないと思いましたよ。少しずれているゆったりした時代が再び来るのかもしれません。ではここでもう一曲お届けしたいと思います。冒頭でのね、マサイさんからのお便りの中にあった威風堂々をかけようと思います。フィルハーモニーオーケストラによる演奏です。

0: This is CHMB, AM 1320, Vancouver.
1: フィルハーモニーオーケストラの演奏する威風堂々でした。バッチリとね、平均率音階で演奏されたものだと思います。転調もしていましたね。で、和音が濁るとか、全く私にはわかりませんでした。とっても美しい曲でしたね。それでね、余談なんですけれど、ピタゴラスがね、鍛冶屋で和音の原理を思いついたっていうお話はね、実はね、嘘なんじゃないかと考えられているそうです。っていうのは、音程と弦の長さの比率の原理はね、重さではそういう風にはならないのだそうです。でもね、私はね、このお話がとっても好きなんですよ。情景が目に浮かびますしね、鍛冶屋のハンマーの音のね、響きまで聞こえてくるような感じがするからです。それに何よりね、日常の中に美しいものやワンダーが溢れていることを象徴するようなお話だと思うからです。さて今回も短いお話を書いてきましたので、後半は朗読をしたいと思います。ピタゴラスの発見に関連して音楽と数値が出てくるお話です。題名は花子さん。それでは読みます。花子さん。ムー君が私の名前を呼ぶ時のその音は美しいハーモニーを生み出すソードミラー。それは私の体のすべての細胞を震わせるようなみずみずしい音なのだ。ムー君はものすごく背が高い。一度測ってみたら190センチを優に超えていた。そのムー君がウクレレを弾く様子はまるで生まれたての子猫を抱きかかえているようだ。大きな背中を丸めて、壊さないように優しく、静かに丁寧に。すると、子猫が甘えて泣くような甘い音が広がるのだ。ムー君が言うには、ドレミファソラシドには、それぞれに個性や色、あるいは手触りがあるのだそうだ。それは、数字に個性や色、あるいは手触りがあるのと、同じなのだと。露骨に眉をしかめる私に特に気を悪くした様子もなく、ムクが続けた。最も落ち着いているのは蜂。降り積もった雪のように白くふっくらとしていて、それでいて我慢強い。つまりそれは祖の音を表している。球もいい。球は蜂の弟のような存在で、落ち着きの中に明るさがある。敷き詰められた桜の花びらのように周りを幸せにする。つまり、ファの音だ。ソとファは、ドと相性がいい。ドには、六が持つ大地のようなおおらかさと果てしない連続性が感じられる。ソと相性がいいのはレで、と続く、ムー君の話を聞きながら眠りにつくのが、いつしか私の習慣になっていた。花子さん、耳元で声がした。ほんのりとオレンジ色に染まった夢の中から目覚めると、ムー君の顔が目の前にあった。昨夜はラが持つ 7.11 という複雑でありながら明るさを忘れないオレンジ色のような性格について聞きながら眠りに落ちたのだった。よく眠れた？とムー君が聞いた。私がうなずくと嬉しそうな笑顔を作り、今日は特別だよと言いながら両手をすっと私の背中に回し、まるでウクレレを持ち運ぶように軽々と、けれど慎重に抱きかかえた。私はそのままキッチンのテーブルへと運ばれる。私は小柄で、身長はムー君の肩にもだいぶ届かないし、体重も半分以下だ。だからムー君にとっては、こんなことはお茶の子さいさいで、今日は特別だと言いながら、ほとんど日課のようになっていた。だから朝はいつも、あの頃が続いているのだと思えた。ムー君は昼間は大学で数学を教えている。大学教授なのだ。それで夜になるとたまに演奏する。バーの片隅でライブをするのだが、 ムー君を目当てに来る人がいることを私は知っている。ムー君は怪物みたいに大きくて、ゆっさゆっさと体を左右に大きく揺らす様子は大型類人猿系の動物みたいに見えるけれど、そっと抱きかかえたウクレレをしなやかに撫でるその指は細く長く繊細で、その動きに合わせて放たれる甘い音色にうっとりしてしまうのだと思う。そんな時、私は焼き餅を焼くどころか得意な気持ちになり、いつもよりもより甘くより高く歌い上げたものだ。よっちゃんは熱心にライブを聞きに来る一人だった。背丈は私と同じぐらいだが、白くふっくらとしていて、全体的に丸くて優しい印象だ。手の甲に赤ちゃんみたいなエクボがある。学生時代に弦楽器中心の楽団に所属していた。小さなライブを聞きに行くのが趣味。ある日、ムー君のライブを見ていいなぁと思い、それからよく聞きに来るようになったらしい。それでそのうちに、と言ってもどうだろう、2年以上はかかったかな、よっちゃんも一緒に演奏するようになった。ウクレレの中では最も大きいサイズのバリトンを弾くことに。その様子はまるで小さな女の子がオランウータンにかぶりついているみたいに見えた。ムー君が弾くのは最も小さいサイズのソプラノで、その高い音色とよっちゃんの低く厚みのあるバリトンはとても美しいハーモニーを作り出した。よっちゃんが加わったことで、ムー君を目当てに来ていたお客さんの中には顔を見せなくなった人もいたが、バーには二人のハーモニーを楽しむ人が集まるようになった。よっちゃんはどちらなのだろう。多分両方だ。ムー君の演奏が好きというのも本当だけれど、ムー君が好きというのも多分本当だ。ウクレレを選んだところ、そしてバリトンを選んだところに、その本音と遠慮が出ている。バリトンは4つのサイズがあるウクレレの中で唯一チューニングの音が違うのだ。ソドミラではないのだ。花子さんとは呼ばないのだ。よっちゃんは決して私たちの家に入ってこなかった。あれからもう3年の月日が経っているのに、部屋は何もかもあのままだ。私が疲れたらすぐに座れるようにと用意してくれた椅子があちこちに置きっぱなし、壁にも今もまだ手すりが設置してある。手すりは地域の施設から借りているはずだから、毎月使用料を払い続けているのだろう。スリッパや湯飲み、お茶碗はもちろんのこと、洗面所のブラシとか前髪を留めるクリップとか、そんなものまで何もかもあのままを留めるクリップとか、そんなものまで何もかも

もうこれで3回目だよ。ムー君がほとんど涙目になりながらつぶやいた。その様子をよっちゃんが心配そうに見ている。ムー君は気を取り直してもう一度切れたラの音の弦を張り替える。そしてソから順番にチューニングしていく。花子さんのさんを言い終わらないうちにラの弦がまた切れる。大丈夫。ライブが始まるまでまだ時間があるから。よっちゃんが励ますように声をかける。ムー君はその声を聞いているのかいないのか、5回目の張り替えを始めていた。何度張り替えようが弦は切れるのに。結局その日はライブは取りやめになった。ピアノ奏者でもあるバーのマスターが代打を引き受けてくれた。よっちゃんに引きずられるようにして家に戻っても、ムー君は弦を張り替え続けた。今の絨毯の上には茹で上がった春雨を鍋ごとひっくり返したかのようにくねくねと曲がった半透明な弦が撒き散らされていった。声を荒げたりはしないが、じわじわと反響欄になっていくムー君を、よっちゃんは靴も脱がず玄関に立ったままじっと見守っていた。やだよやだよ、とうとうムー君が泣き出した。やだやだやだやだ、行かないで、お願い、もう少しだけ。まるで腕の中の子猫が動かなくなってしまったかのように

ムー君はウクレレを揺らし続けていたが、やがて言った。わかった。もう行っちゃうんだね。バイバイ。この日初めて、よっちゃんは家の中に入った。わかったと言いながら、いつまでもメソメソと泣き続けるムー君の大きな丸い背中を、一晩中抱きしめてあげていた。まるでバリトンを弾いているみたいに。ねえ、どうして救護室がないの？私がそう言うと、ムー君は困ったような顔をした。私の部屋は10号室だ。でも、隣は8号室なのだ。本当は9号室なのに、10号室のふりをする方が、実はそこは、みたいで怖いよね。冗談を言っただけなのに、ムー君は困った顔のまま、黙って私の背中に手を回し、ひょいと持ち上げると窓辺へ連れて行ってくれた。窓からは裏庭がよく見えた。たくさんの桜の木が植わっていた。ほとんど葉桜になっていて、ピンク色の花びらが絨毯のように庭一面に敷き詰められていた。パジャマ姿で木の周りをゆっくり散歩する人や、ベンチで日向ぼっこをする人が見えた。なぜかみんな幸せそうだった。私がよっちゃんに初めて会ったのは、10号室のふりをした9号室に入って、一月ほどした頃だ。蒸し暑くなる前にと、私に外出許可が下りた。それで無理を言って、ムー君のライブを見に行った。大きな音がするし、人が大勢いて、空気もきれいではないからと、渋るムー君を説き伏せた。だって、次はいつ外出許可が下りるかわからないから。ムー君が私に耳栓をしたり、いざという時の合図のハンカチの振り方を練習させたりと、あれこれ余計なことをしているところへ、遠慮がちに寄ってきたのがよっちゃんだった。隣空いてますか？私はハンカチ振りの練習から解放されたと思い、力強くうなずいた。よっちゃんは私の反応に笑顔を作ると、今度はムー君に言った。ウクレレを演奏される方ですよね。私、たまに聞きに来ています。今日も楽しみです。ムー君は恐縮して、ペコペコと何度も頭を下げた。よっちゃんは椅子に座りかけたが、ああそうだという雰囲気で、当たり前のように私の車椅子のハンドルを握り、ライブが始まる前にトイレに行きませんか？と聞いた。それでムー君は、よろしくお願いしますとでも言うように、今度は深々と頭を下げ演奏の準備をしに行った。よっちゃんはその後ろ姿を見送った後、黙って私の耳栓を外してくれた救世主だと思った。

それからよっちゃんはよく9号室へ来るようになった。いつもムー君がいない時に現れて、ムー君と入れ替わるように絶妙なタイミングで帰っていった。昨日見たテレビの話とか、受付横の売店のプリンが意外に美味しかったとか、そんなたわいもないことを話した。実際にその意外に美味しかったプリンを買ってきてくれて、一緒に食べたりもした。よっちゃんの話には、意外に美味しかった〇〇というのが多くて、その〇〇が手土産になっていることも多かった。私が食べきれずに残すと、よっちゃんはその食べ残しも美味しそうに平らげた。私はよっちゃんのムー君への好きがどんどん大きくなっていくのを感じた。わかるよ。私もそうだったから。ムー君は後からじわじわと味が出てくるんだよね、と私は思った。同じ人を好きだから二人は気が合うのか。よっちゃんは自分が好きな人の好きな人も好きになるのか、私が自分が好きな人を好きな人を好きになるのか、どっちなのかわからなかったけれど、私はよっちゃんを好きだなぁと思った。私を気遣っているようで、それはムー君のことを思っていて、ムー君を気遣っているようで、それは私のことを思っているような、いろいろな思いが一緒くたになっているのが、心地よかった。ドレミの音が作り出す美しいハーモニーみたいに感じた。だからもういいかなーって思ってしまったのかもしれない。秋が終わりかけていた。よっちゃんは私の分までプリンやみたらし団子やシュークリームなんかを食べていたせいなのか、元から少しふっくらしていたのがさらにふっくらし、優しい印象が増した。夏の日焼けもすっかり冷め、本来の白い肌に戻っていた。その様子は何かに似ているなぁと思ったのだけれど、それが何なのか考えるのが億劫だった。よっちゃんとは対照的に、私はどんどんと痩せ細っていった。花子さん、耳元で声がした。その美しいハーモニーを生み出す音たちに、億劫な気持ちに鞭打って、なんとか目を開ける。そこには心配そうなムー君の顔があった。私と目が合うと、いつもの朝のような嬉しそうな笑顔になった。その笑顔の後ろに、モニターが設置されているのが見えた。四本の線が並んでいる。ムー君がウクレレを撫でる時のように、細く長く繊細なその指で私の髪を撫でてくれていた。それに合わせるように四本の線が波打っていた。廊下の大きな窓から西日が差しているのか、入り口のドアから可愛い丸っこい影が部屋に入り込んでいた。胸元が四角くなっている。意外に美味しかった何かが入った箱を大事に抱えているのだろうと思った。よっちゃんこっちに来てと言おうとしたが、目を開けているのがやっとだった。ムー君はしばらく黙って私の髪を撫でていたが、それから部屋の窓の方を向いていった。この部屋に来た春の日覚えてる？窓から裏庭の桜の木が見えたね。花子さんが言うように、この部屋はやっぱり9号室だ。花子さんには9がよく似合う。ファの音と同じで敷き詰められた桜の花びらのように周りを幸せにするからね。そんな話を覚えているムー君は優しいなと思った。ありがとうと言わなくちゃと思い、私は頑張って口を開いた。ムー君が私の口元に耳を寄せた。もういいかな。私の口から出たのはそんな言葉だった。ムー君は泣きそうになりながら続けていった。隣は8号室だよね。8がいるから大丈夫だよ。ソが応援してくれているよ。だから大丈夫。
その時私は思い当たった。ああ、よっちゃんが似ているのはその音だ。降り積もった雪のように白くふっくらとして、それでいて我慢強い。私とムー君の救世主。その時モニターの4本の線がすべて美しくまっすぐ並んだ。薄れゆく意識の中でピーという長く高い音が聞こえた。ドレミファソラシの死の音だった。窓の外に今年一番の雪が降り始めた。いかがでしたか？楽しんでいただけたと良いのですが、お話の中でかけた曲を紹介しますね。一曲目は、鈴木智樹さんの演奏で、バリトンのウクレレで演奏したものですね。曲は、見上げてごらん夜の星を。で、もう一曲は、同じく鈴木智樹さんが演奏する、こちらはソプラノのウクレレで、ご本人が作曲したマジカルワーズです。それではここでコミュニティからのお知らせです。一つ目は、ジャパンマーケット。季節ごとに開催されるクラフトフード系マーケットイベントです。地元のハンドメイドの雑貨や日本の食品などが出展されています。日程は10月4日の日曜日、朝10時から夕方5時まで。会場はロブソンスクエアアイスリンクですね。800ロブソンストリートです。もう一つは、バンクーバーインターナショナルフィルムフェスティバル VIFF ですね。世界各国からたくさんの映画が集まる北米有数の映画祭です。日本の映画監督の映画も数多く上映されます。例えば、是枝裕和監督のルックバック、浜口竜介監督の急に具合が悪くなる、英語の題はオールオブワサダ、それから、深田浩二監督の、なぎダイアリー。英語名は、なぎノーツ。それから、袖由紀子監督の、夜の行方。英語名は、オールザラバーズインザナイト。日程は10月の1日の木曜日から11日の日曜日まで。で、会場はですね、いろんなとこでやってるんですが、例えば VIFF センターとか、オーフィアムとか、そしてバンクーバー市内のね、各あの映画館の劇場でやっています。あっという間にお別れの時間になりました。リクエスト曲やお悩み相談など、どしどしお便りください。冒頭であのお話しした、なんだかわからないけどこんな音が好きとか、こんな風景が好きとか、そういったお話もね、大歓迎です。で、宛先は E メールです。アロハマハロサンデイ、@gmail.com までお願いします。それでは、ワイレレワイワイのテーマ曲であるアロハマハロをお聴きいただきながらお別れしたいと思います。また来週。